0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hallo, god morgen til deg. Det meg, Abel, som henger med deg denne onsdags morgen. Klokken blitt 6:30 på tide å stå opp. Madeleine, Fredrik Kalas og Jason Rulo ligger og venter på oss to. Først ut av Matoma, med meg standbacken og deres wow på NP3.

Henne mot himmelen synger hun Madeleine, ny låt fra ho. Vi skal straks høre Jason Derulo sin låt med Shouse, Never Let You Go. Og så skal vi videre til Ed Sheeran. Først ut da, så det god gammel

Jason Derulo har besøkt Norge tidligere I år og for I fjor Never Let You Go fikk du hans låt her I endelig morgen det var vel Valentine's Day han var her så det var I februar en som besøkte oss I juli I fjor var nemlig han her Ed Sheeran Aziz han kommer nå før vi skal høre blimlåta til Selma Ibrahim

0: podcast fra NRK.
1: Nå det nesten 100% sikkert at Norge går videre I fotball-VM, og folkefesten den har preget landet I natt.
2: Ja, etter 4-1-seieren mot Irak så ser dette her ut til å gå vegen. Vi gir deg reaksjoner og analyse I kjapt oppdatert.
1: Men også de som ikke liker fotball får noen tips I dagens episode, og den finner du I appen NRK Radio.

0: P3.
1: Er du klar for litt Tate McRae og ikke minst badebussen? Da må du vente et par minutter. Først ut av en liten nyhetsoppdatering fra NRK-nyheter.
2: Og det skal handle om VM.
3: Mathias Mikkelsen.
4: Norge er i gang med sin VM-turnering med brask og bram.
2: Nå er det nesten 100% sikkert at de norske herrene kommer til å gå videre i fotball-VM. Etter to mål fra Haaland, ett fra Østigård og ett selvmål fra Irak, så vant Norge den første kampen sin 4-1 og sikret 3 poeng. En som var fornøyd etter seieren var landslagstrener Ståle Solbakken, som sa at dette var noe helt spesielt.
5: Det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt annen, helt andre type kamper de to neste.
2: På stadion i Boston så var det også rundt 6000 norske supportere som rodde Norge til seier. Og en annen nordmann som så kampen og var med på ro, det var statsminister Jonas Gahr Støre. Han var mektig imponert av både landslaget og treneren.
6: Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene.
2: Men så var det jo ikke bare i USA at folk feiret. For over hele landet så har det vært VM-opplegg i natt. Både hjemme i stuen til folk og på ulike arenaer. Sånn som i Trondheim da, der reporter Johannes Børstad møtte på denne legenden som hadde pyntet seg for anledningen.
7: Ja, du må vise oss outfitten først da.
8: Ja, selvfølgelig. Det er jo da vikinghjelm. Herren kjøpte jeg på taxfree-en på Gardermoen i 2007. Skulle på VM i Kroatia, håndball. Og så har jeg pyntet litt på nokra i bjørnfett og satt på litt flagg og sånn da.
2: Han her, han heter da Fredrik Forbregd, og selv om det er andre ting som skjer i livet hans, så var det fotballen som sto i sentrum i natt.
8: Fun fact, jeg kjøpte meg hus i forrige med kjæringa. Har ikke trukket å tenke på den, ja. Bare tenkt på kampen.
2: Nå melder både NRK og VG sine eksperter at det er mye som skal til for at vi ikke går videre i gruppespillet. Neste norske kamp den er mot Senegal på tirsdag, og den blir nok litt tøffere, men vi har jo trua. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
3: Abel Tesfaye.
1: Hallo, det er da meg. Takk til NRK Nyheter, som ga oss litt nyhetsoppdatering. Vi henger i to timer til. Vi er straks med Erik sin låt, den synger Bausa. Og så skal vi til badebussen med Kjartan Lauritsen. Først da, Tate McRae, You Broke Me First på MP3.

Tate McRae sin You Broke Me First her i en i morgen med meg og Bølle straks DJ Mømø og Kjartan Lauritzen sin Badebussen først ut da en ny låt fra Bausa litt ny da

0: klassikeren til DJ Sammy og hans Heaven her I endelig morgen fikk dere med meg Abel Tobias Sten sin hånd I hånd kommer over veien nå så Sam Smith sin Unholy for vi gjør en liten film anmeldelse fra vår kjære Birger Westmo Disclosure Day
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygg

0: Han med Holy er til Sam Smith og Kim Petras. Og du, min gode venn, en av tidens mest kjente regissører, er klar med en ny kinofilm til Steven Spielberg, hvis ikke du visste det. Filmen heter Disclosure Day, og Birger fra Filmpolitiet sier at dette en spennende science fiction thriller.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
3: What is it?
2: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
4: Disclosure Day en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål. Regissørlegenden Steven Spielberg bevarer spenninga og engasjementet I en film som lenge held et lokk på avsløringa som tittelen lover.
5: Daniel Kellner.
2: Who is this?
5: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
4: I filmen hemmelig informasjon om utenomjordisk kontakt på avveie. Josh O'Connor og Emily Blunt spiller figurer som vil dele det her med verden, mens Colin Firth spiller mannen som vil stoppe dem. Det her fører til en lang rekke actionscener med halsbrekkende forfølgelser og hårfine unnslippelser.
6: The human race cannot accept what we know. We need to stop him any way we can.
2: What am I doing?
4: Disclosure Day skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter. Et snarlig besøk den nærmeste kinosal absolutt å anbefale, som det alltid når Steven Spielberg I slaget.
3: What are you gonna do?
2: Full disclosure to the whole world.
1: Terningkast.
0: Ja, det var Bygge Vestmås dom over kinofilmen Disclosure Dares Day, som hadde premiere for snau en uke siden. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no, skråstek anmeldelser, og så skal vi kose oss videre med god musikk her på MP3. Både Justin Bieber og Oda Rosa venter på oss først ut da.

Hagle med Ingeborg Bratland. Og nå så skal vi over til god MP3-artist, nemlig Ed Sheeran og hans låt Azizam, for vi straks hører Turbulence, Coopex, og ikke minst Miley Cyrus sin End of the World. Så neste 10 minuttene fylt med godbiter. Nå da!

0: en podcast fra NRK.
1: Nå det nesten 100% sikkert at Norge går videre I fotball-VM, og folkefesten den har preget landet I natt.
2: Ja, etter 4-1-seieren mot Irak så ser dette her ut til å gå vegen. Vi gir deg reaksjoner og analyse I kjapt oppdatert.
1: Men også de som ikke liker fotball får noen tips I dagens episode, og den finner du I appen NRK Radio.

Kylie med Cobex her i endelig morgen. Jeg får et sommerfølelse som hører Miley Cyrus in End of the World. Det noen låter som virkelig gjør det. En som også gjør det en klassiker fra Paperboys og Madcon, Barcelona. Det får vi om til å ta alt det min. Først ut, Miley Cyrus,

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Ja, det blir både gay og ikke minst Pink Panthers her på MP3. Først ut på nyhetsoppdatering på NRK-nyheter.
3: Og det skal handle om en ulykke i Texas.
4: Mathias Mikkelsen.
3: Et småfly har krasjet på en motorvei i Texas, det melder NTB. Foreløpig vet vi ikke hvor mange som var ombord i flyet, og redningsmannskap har rykket ut for å prøve å redde folk fra vraket. Videoer og bilder fra ulykka viser at flyet står i brann, og det er ikke meldt om at biler i området ble skadet under krasjen. Ja, nice var måten Erling Braut Haaland valgte å beskrive de to målene sine under VM-kampen mot Irak i natt, der de norske herrene vant 4-1.
5: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
3: Tre norske mål og ett selvmål fra Irak gjorde at Norge tok med seg 3 poeng i natt. Og nå sier både NRK og VG sine eksperter at det er nesten 100% sikkert at vi går videre i VM. Etter kampen i natt fortalte også Haaland at det var en spesiell opplevelse, og at han er stolt over laget sitt.
6: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
3: Neste kamp for Norge er tirsdag neste uke, og da skal de møte Senegal. Og kanskje nettopp på grunn av kampen i går så ligger folk litt utpå i dag, for det er nemlig uvanlig stille på veien inn mot Oslo. Statens vegvesen melder nå om mindre trafikk enn det som er normalt på denne tida, når det egentlig pleier å være en del kø, forteller Gunnar Dovland.
7: Nå er det litt sånn litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig, så, men det er klart når klokka er 7 så pleier det å være en del trafikk, det gjør det altså, så det kan godt hende at man er litt preget av VM.
3: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK MP3
0: i hele verden og alltid der du er
1: i appen NRK Radio.
2: Jo, det da meg, og takk til NRK Nyheter, så kan vi ha nyhetsoppdatering denne onsdags morgen. Vi skal straks høre Pink Panthers og Sara Larsson sin Stateside. Først ut av lyden av Geir Ørnes alfabetiske låt, ABCD, FU.

synger hun Gail, A, B, C, D, E, F, A, U her I Endelig Morgen, og din mor og din far og din søster og din onkel. Det går ganske hardt ut for seg på låta hennes Gail, som en ordentlig MP3-venn, en som også der, Erik Norwich, hennes husker du det, og ikke minst Just Sin...

Hei til sommerhus hadde vært digg, det altså, Marstein. Kruse rundt her. Grille, bade. Ut på båt. Det livet det. Vi hører Tate McRae sin Juice, Just Keep Watching om 3,5 min. Først ut av Kygo og Serena Gomez sin nydelige Ear Ain't Me. Og hvis vi ser litt lengre frem, så skal vi både få en klassiker fra Pitbull og Neo, Time of Our Lives, for en låt.

Coen-singer Tate McRae på MP3 Tears er låta til Sabrina Carpenter så skal vi til en låta jeg lovet deg nemlig Pitbull og Nio, men først ut da til låta Mass, mass, mass over hele fucking slim 80 shot

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det nesten 100% sikkert at Norge går videre I fotball-VM, og folkefesten den har preget landet I natt.
2: Ja, etter 4-1-seieren mot Irak så ser dette her ut til å gå vegen. Vi gir deg reaksjoner og analyse I kjapt oppdatert.
1: Men også de som ikke liker fotball får noen tips I dagens episode, og den finner du I appen NRK Radio.

Igjen til kveld synger duoen Sandra Lyng og Karina Dahl. Hvis du sjekker ut klokka di, så begynner den å nærme seg 9. Det betyr at jeg, Abel, er ferdig for i dag. Fortvil ikke, musikken den fortsetter som alltid og før jeg går. Så Justin Bieber. Daniel Caesar.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om skolefravær.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Det de gjør nå er rett og slett å skyte andre meg på lærerne på skolene som allerede jobber seg ihjel.
1: Det sier Line Malene Haugen i FRP. I tillegg til at fraværet på alle trinna i skolen går opp, så kom det en rapport fra Riksrevisjonen i går om at det urovekkende mange elever som ikke kan lese eller skrive. Så nå foreslår Utdanningsdirektoratet at lærere skal gå på hjemmebesøk, og at elever som vil det skal få sine egne kontaktpersoner på skolen. Men dette mener både Haugen i FRP og Ola Svenneby i Høyre, at vi legger alt for mye press på lærere.
3: Jeg tror riktig vei å gå er at lærere bruker tid på å undervise, og så kan man få andre utviklingsforsøkninger for å få helsesykepleiere som skal ta seg av de som spesielt har et bekymringsfullt fravær.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er uenig i at dette bare vil legge press på lærere.
4: Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene og få ned skolefraværet.
1: Israel angriper flere områder sør i Libanon nå, det melder nyhetsbyrået AFP. Flere libanesiske medier melder at både israelske jagerfly og droner er en del av angrepet. Egentlig er det våpenhvile mellom de to landene, men den har da vært brutt flere ganger. Iran har sagt at hvis de skal inngå en våpenhvileavtale med USA, så må også Israel slutte å angripe Libanon. Så skal vi på kino. For Toy Story 5 får veldig gode kritikker før premieren nå på fredag. Man skulle kanskje tro at vi ikke hadde trengt enda en runde med Wood og Buzz. Men ifølge anmelderne så har filmen faktisk noe å si. Lekene må nemlig takle iPad Kids denne gangen, og får skryt for å komme med et godt budskap om å balansere skjermtiden med ekte venner. Akkurat nå så ligger filmen med 93% positiv omtale på Rotten Tomatoes, og har altså premiere både i Norge og USA på denne fredagen. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen. NRK

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om kronprinsesse Mette Marit.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Kongehuset melder at kronprinsessa er operert på Rikshospitalet, og at operasjonen var vellykka. Kronprinsessa ble satt på ventelista 5. juni, og har derfor ikke måttet vente veldig lenge, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Siden den meldingen kom nå, må vi rekne med at transplantasjonen har skjedd for noen dager siden. Avdelingsleder ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet skriver i meldingen fra Kongehuset at lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det.
2: Ifølge legene vil Mette Marit være innlagt på Riksen i flere uker fremover. Det er fast rutine for å justere medisiner, drive opptrening og håndtere eventuelle komplikasjoner. Det forteller reporter Jesper Nondal.
4: Slottet sier at vi ikke vil få flere oppdateringer rundt helsesituasjonen til kronprinsessa før hun blir skriven ut fra Rikshospitalet. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kona si i denne perioden.
2: Leo Skiri Østegård dedikerte VM-målet sitt til den høygravide forloveden sin. Under kampen mot Irak i går vant de norske herrene 4-1, og Østegård satte et av målene. Akkurat i disse dagene så har forloveden hans termin, og de neste to dagene har spillerne fått fri. Så nå håper han å kanskje få være vitne til at sønnen blir født da via FaceTime, før de skal tilbake på trening.
5: Det er vondt og vanskelig for meg å ville være på begge plasser, men jeg håper at det kan skje noe neste to dagene da vi har litt fri, så kan jeg være med så godt som mulig.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK

0: Ekte musikk hele sommeren.
1: MP3. Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn...

Major Lazer, Nyla, Fuse, ODG. Du fikk Light It Up her på Det stemmer, hvor jeg allerede har gått på en liten smell. Altså, endte om å rope god tirsdag. Det er jo ikke tirsdager. Get up, sier jeg bare. God onsdag er jo det jeg mener, og klokka den har blitt 9:09. Og velkommen skal du være inn i varmen her på MP3, hvor vi skal henge sammen de neste 3 timene. Det blir altså god musikk, god stemning, snakk om VM, pittelitt, ikke mye. Jeg vet at ikke alle digger fotball, men altså, vi må jo snakke om det når Norge vant 4-1, herregud! Altså, for en kamp det var i går. Og det skal vi snakke om mer om senere. Vi hadde også en liten konkurranse i går. Jeg vet ikke om du som hører på akkurat i dag hørte på i går, men jeg fikk MP3-folket til å gjette hva de tror stillingen kommer til å bli. Og de som gjettet riktig, jo, de skulle få lov til å stikke av med litt MP3-merch. Så vi skal ta en titt inn i inboxen og rett og slett se, høre hvem som har gjettet riktig fra gårsdagens sending. Altså, det blir god musikk, god stemning, og jeg kan jo love at vi skal ha litt VM-stemning her, i hvert fall siden vi vant i går. Og vi kan jo starte allerede nå, kan vi ikke? Dette er Shakira, med kanskje en av hennes beste sanger noensinne.

Sia sin Chandelier her i MP3. Og vi tar turen til en låt som har toppet topplistene ganske lenge. Topp 50, førsteplassen på Spotify, helt frem til to uker siden. Nå ligger den altså på andreplass. Men fortsatt en ordentlig god slager. Vi tar turen til Rockboys og Vinny. Dette hopeless på MP3.

synger Dua Lipa. Velkommen skal du være, du som nettopp har skrudd på radioen. Klokka 40 minutter over 11, og jeg heter Ager, skal henge her med deg helt frem til klokka blir 2. Og i den tiden så skal vi jo... skal ikke bruke hele tiden på å feire at vi vant første kampen vår i går, 4-1 mot Irak, men vi skal bruke litt av den tiden på å feire det. For jeg spurte deg, hvilken låt er det du har lyst til å høre i dag, med tanke på at vi vant i går? Hvilken låt er det du vil at vi skal feire litt med? En liten ønskelåt med tema VM. Og der har jeg fått en melding fra Alejandro, som skriver: er det mulig å få nye låter til Marstein og Girl in Red? Rødt, hvitt, blått. Alejandro, jeg kan glede deg med å si at låta er hentet frem. Den er fiska og lagt som neste låt. Men før vi trer i gang, så må jeg si at dette er en låt som jeg hadde stor tro på før den kom ut. Jeg er sånn, hell yeah, Girl in Red og Marstein, det her kan bli en banger låt. Og så kom den ut, og så var jeg litt sånn, vet ikke helt hva jeg følte om den, om jeg likte den, ikke likte den. Men nå har det gått cirka 2 uker, og jeg må si at den har grodd på meg, altså. Det er noe med den litt sånn koraktige stemningen, hvor når de sier, blå i mitt øre, tvitt låt. Det er ganske heftig, altså. Og å se Marstein og Girl in Red på samme låt, det er også ganske så fett. Så tusen takk for at du sendte inn ønskelåten, Alejandro. Vi kjører i gang nå. Og husk, du kan også være som han. Bare send inn litt av melding. Hva har du lyst til å høre på i dag? Inn i appen NRK Radio. Må ikke være VM-relatert, altså. Det må ikke det. Vi kjører i gang med god musikk og god stemning hele dagen i dag.

Det var Gun Red og Marstein, rødt, hvitt, blått du fikk her på MP3. Og husk, jeg skal fortsette å levere på ønskelåter og god stemning de neste to timene også, så det bare å sende meg en melding i appen NRK Radio.

Oliver Tree som tragisk vis gikk bort I helga I en helikopterkrasj. Hvil I fred, ble bra 32 år gammel. Det er alltid trist når sånn skjer. Men akkurat nå tar vi turen til golf med låta Smørblomst.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Fire stjerner på en låt. Korsoron. Arif Murakami. Stig Brenner. Og jeg kan ikke etternavnet til Mai, men hun heter hvertfall Mai da. På samme låt, du kan forvente deg galopp om cirka 3 minutter. Før det så er det noe viktig in town. I det klokka har blitt 12. Så tar vi turen til NRK Nyheter for en liten oppdatering av alt som har skjedd rundt om i verden.
2: Det skal handle om kongehuset.
0: Frida Ravna Rømo.
2: Kronprinsesse Mette Marit kommer til å måtte være på sykehus i lang tid fremover, det sier lungelege ved Rikshospitalet Are Holm. I dag så kom nyheten om at kronprinsessa har gjennomgått en lungetransplantasjon, og at operasjonen var vellykka. Både kongehuset og legene sier at de lette over at det har gått bra, det forklarer kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet Are Holm, han uttaler i meldingen at han glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover.
2: Og når hun nå har vært gjennom en såpass stor operasjon, så vil det også bli en krevende periode med rehabilitering fremover. Nå må nemlig legene overvåke lungefunksjonen hennes, justere medisiner og forhindre at kroppen støter fra seg de nye lungene. Gjenoppbyggingen av det kjente grotteklosteret i Kyiv kan ta 2 år. Natt til mandag ble klosteret utsatt for et russisk angrep, og det begynte å brenne i bygget. Katedralen 1000 år gammel og står på UNESCO sin verdensarvliste, men 80% av den ble ødelagt i brannen. Ukraina mener dette var et målrettet angrep fra Russland, men Russland selv sier at de ikke står bak dette i det hele tatt. Det forteller reporter Ellen Karin Moen.
4: De hevder at skadene skyldes en amerikansk produsert Patriot luftvernrakett som da gitt til Ukraina fra vestlige land, og 9 personer mistet livet i angrepet.
2: Nå skal det lages en film om stormingen av kongressen i USA, og det Sean Penn som skal være regissør, det melder Deadline. Den 6. januar i 2021 så stormet tilhengere av Donald Trump kongressbygninga i USA. Dette gjorde de for å prøve å hindre at Joe Biden formelt ble utropt som vinner av valget. Og nå skal det altså lages en film om dette, og den skal ta utgangspunkt i en av politimennene som havna midt i dramaet. Deadline skriver at det Bradley Cooper som skal spille hovedrollen. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
1: Altså, Sean Penn skal lage denne filmen her, det lover godt. Altså, hvis ikke du vet om Sean Penn her, så er det han som har laget One Battle After Another, blant annet masse andre kule filmer, så det gleder meg til å se, altså. Vi tar en titt på været, starter opp i Vadsø, Finnmark, hvor det blir 10 grader, og det blir overskyet i ettermiddag, og mye regn i kveld. Ouch! Vi kan jo dra nedover til Sortland i Nordland, hvor det blir 13 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Steinkjær, Trøndelag, ja, de får 19 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Det ser ut som å være en litt våt dag i dag, for Søndalsøra, der blir det 20 grader, det blir delvis skyet i ettermiddag, og regn i kveld. Bryne, Rogaland, ja, der blir det 14 grader, og det blir regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Vi kan jo ta turen til Skien, Telemark, der blir det 21 grader, ja, godt det, men det blir delvis skyet i ettermiddag og regn i kveld. Vi kan avslutte i Vestby, der det blir 21 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. For mer vær, så kan du gå inn på yr.no, eller appen Yr, for å få med deg værmeldingen akkurat der du befinner deg akkurat nå, eller i morgen, eller over i morgen, eller dagen etter det. Når som helst, altså, er det jeg prøver å si.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Agersoni.
1: 4:30 har klokka blitt, og vi to, vi skal henge sammen de neste 2 timene. Det blir god musikk, god stemning, og jeg trenger at du som hører på akkurat nå skal inn i appen og sende meg hvilken låt er det du har lyst til å feire med i dag.

Ariel. Unge Særing med Ariel. Altså, for noen gamle Karpe-vibes der. Altså, jeg fikk veldig sånn piano, fire vegger-type viben der, og jeg digga det. Velkommen skal du være til kanalen her. En god onsdag til deg som har skrudd på radioen. I sted så skulle jeg prøve å si god onsdag, og så endte jeg opp med å rope god tirsdag. Det viser litt hvor lite søvn jeg egentlig fikk i natt. Men til tross for det så er vi her og skal holde deg med selskap. Det blir god stemning og god musikk. Jeg trenger akkurat nå din stemme. Inn i appen NRK Radio, jeg vil at du skal fortelle meg hvilken låt er det du vil høre i dag for å kunne sparke i gang denne lille lørdagen her. Altså, jeg må kunne si at jeg er litt sliten etter å ha vært oppe til klokka to og sett Norgeskampen i natt. Men vi skal holde det gående, vi skal holde koken, og derfor trenger jeg din hjelp akkurat nå inn i appen NRK Radio. Let's get this show going, altså. Jeg kan også fortelle deg at ganske snart så skal vi gå i gang med en ny konkurranse. Ja, vi skal gjette litt mer VM-ting. Og du har selvfølgelig muligheten til å vinne merch. Mer om det etterpå, før det. La oss prøve å skru opp denne stemningen med litt vibes fra varmere strøk.

Becky Hill og David Guetta singer Remember. Og ganske straks så skal vi gå i gang med en ny gjettekonkurranse. Du har muligheten til å vinne litt MP3-merch hvis du melder deg på. Akkurat nå

TV. Her er P3. I det vi skal gå I gang med en ny konkurranse. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Ja da, for der har du muligheten til å melde deg på en konkurranse. En konkurranse som vi hadde I går funket knallbra, vet du hva? Jeg tenker vi kjører det om igjen I dag. For hver dag fremover nå så blir det jo VM-kamper, og det VM-kamper hele tiden. Og noe man gjør når det store fotballkamper eller store sportsgreier, så det jo å vedde litt. Vedde litt, gjette litt. Tipping kan man kalle det også. Man tipper hvor mye scoren kommer til å bli. Og jeg og du sammen skal rett og slett gjette scoren til de neste kampene. Og gjetter du riktig, så har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Litt sånn som det skjedde I dag tidlig. Marte stakk jo av med litt MP3-merch, fordi hun klarte å gjette scoren på Norge-Irak-kampen som skjedde I går. Så lett det faktisk. Alt du trenger å gjøre å gå inn I appen NRK Radio og gjette scoren til denne kampen her. For I kveld klokka 7 skal Portugal møte Kongo, og de skal spille. Det kan du se kampen helt gratis på NRK TV. Og derfor lurer jeg, du som hører på akkurat nå, hva tror du stillingen kommer til å bli Portugal mot Kongo? Det så lett som det. Det alt du trenger å gjette inn I appen NRK Radio. Gjett hva du tror stillingen mellom Portugal og Kongo kommer til å bli etter avspark I dag. Og husk, gjetter du riktig, så stikker du faktisk av med litt MP3-merch. Det ikke så dumt, altså. Det litt sånn, det litt som å spille på norsk tipping, bare at det gratis, og du går bare I pluss. Du går ikke noe I minus av å sende en liten melding. den forklaringen likte jeg. Inn I appen NRK Radio og gjett hva du tror stillingen mellom Portugal og Kongo kommer til å bli. Husk, gjetter du riktig, så vinner du faktisk litt MP3-merch. Jeg skal lese opp hva folk har gjettet ganske så straks, men før det tar vi turen til Marcus og Martinus her på kanalen. Elektrisk det jeg forventer skal skje I kveld når Portugal møter Kongo klokka 7.

Oscar McCaw, Sweet Nothings. Altså for en låt å få på en lille lørdag, altså. Jeg har spurt deg som hører på akkurat nå om å gjette resultatet på dagens VM-kamp. Det er nemlig Portugal som skal møte det. Det er Kongo. Og jeg trenger at du går inn I appen NRK Radio og gjetter hva du tror stillingen kommer til å bli. Det er så lett som det. Alt du trenger å kommentere her. Jeg tror stillingen blir 2-4, eller 2-2, eller 1-2, eller 0-0 kanskje? Uansett hva du tror stillingen kommer til å bli, så vil jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio og fortelle meg det, fordi gjetter du riktig, ja, da kan du faktisk stikke av med MP3-merch, og det skal ikke så mye til, altså. Det jo bare et par tall. Så inn I appen NRK Radio og gjett hva du tror stillingen kommer til å bli. Jeg kommer I hvert fall til å følge med på denne kampen her. Det litt synd at Ronaldo ikke spiller mer, eller gjør han det? Jeg litt usikker. Jeg tror the memo var at det siste verdensmesterskapet var liksom hans siste verdensmesterskap. Men det kan være at han dukker opp på en på tribunen, holdt jeg på å si. Plutselig så ser man han, vet du. Inni Apple NRK Radio, gjett hva du tror stillingen mellom Kongo og Portugal kommer til å bli I kveld klokka 7. Du kan se det på NRK TV. Og husk, gjetter du riktig, så stikker du av med litt MP3-merch, altså. Det ikke så veldig dumt på en liten lørdag, som det I dag. Vi tar turen til

som sier en riktig god onsdag til deg som har skrudd på radioen i det klokka har blitt ett her på kanalen. En time igjen, og vi skal gjøre det beste ut av det. Akkurat nå starter vi med Kygo og Dance. Dette er Dancing Feet. Yeah.

Jorali og Sleiken, du fikk selvfølgelig Bring It her på MP3. I det klokka har blitt 7 minutter over 1, så er det fortsatt vi to som henger sammen, og jeg har åpnet inboxen til litt forskjellige meldinger her. Vi kan starte med Preben, som gjetter 2-1 for Portugal for dagens kamp. Jeg spurte jo deg som hører på akkurat nå om å sende inn dine gjett, og gjetter du riktig, så stikker du av med litt MP3-merch i morgen. Vi har også fått inn anonym her, som har gjettet 0-0 på kampen. Ja, det kan bli spennende å se anonym. Jeg håper jo selvfølgelig ikke at det blir 0-0, for det er en litt kjedelig kamp å se på. Eller kanskje, kanskje ikke. Vi får nå vente og se. Jeg har også fått en melding fra ingen ringere enn Ludvig. Skriver, Halla, er det mulig å få på litt bøgg da? Skal kjøre i 2 timer til gjennom høyfjell og bygd. Og da passer det ganske greit. Ja, da det gjør det, Ludvig, og jeg kan glede meg med å si at bøgda, nå vet jeg ikke hvilken versjon du mente, om det var Synevo-versjonen, eller om det var Hagle og Staceman-versjonen, men jeg har gått for originalen, og jeg håper at det leverer. Hvis ikke, så har du en sjanse til når det kommer til dine tre på MP3 ganske så straks. I mellomtiden så tar vi turen her, altså.

0: Det var Madeleine, henne mot himmelen her på kanalen, og nå vet du, skal vi gå I gang med noe ganske gøy.
1: Dine tre på MP3.
0: Og ja da, dine tre på MP3 det vi skal gå I gang med. Akkurat nå det du som hører på, og jeg skal lede meg tilbake. La deg ta over spakene her på kanalen. Hvis du aldri har vært med på dine tre på MP3 før, så det rett og slett at jeg leder meg tilbake, og så tar du over DJ-ansvaret her. De neste tre låtene har du på deg for å bestemme hvilken låt du har lyst til å nominere inn til dine tre på MP3. Og husk at I dag så kan du gå for en... Skal vi se, hva slags vibe skal vi gå for? Vi må jo gå for en lille lørdag-vibe. Det jo onsdag tross alt. Vi har overlevd over halvparten av uka. Norge har vunnet sin første VM-kamp på 28 år. Og du som hører på akkurat nå, du en champ. Så sammen skal vi skape dine tre på MP3. Inn I appen NRK Radio, fortell meg hvilken låt du vil at jeg skal skru på for deg. I mellomtiden så har vi tre gode låter I vente. Kamelen og Broilers sin BAP. Vi har også Daft Punk med One More Time. Og så har vi Street Boys sin misforstått. Så tre låter det du har på deg. For å sende inn din ønskelåt til dine tre på MP3. Så ikke sov nå. Kom deg opp. Send meg hvilken låt du vil ha.

Broiler-kamelen og Emma Steinbakken, du fikk BAP i det jeg venter på at du skal inn i appen av Radio og fortelle meg hvilken låt du har lyst til å høre for dine tre på MP3. Kun to låter igjen nå. Vi tar turen til Daft Punk sin One More Time, og så får du Street Boys sin Misforstått, så du har bare 5 minutter igjen. Tick-tock, send inn en liten melding. One more time.

du av din låt i dine tre på MP3. Send en melding i appen NRK Radio.

0: Litt deilig VM-stemning rett inn I radioen din. Du fikk Pitbull og Jennifer Lopez sin We Are One. Og vi fortsetter med dine tre på MP3 her på kanalen. Kan du ta turen til Cecilie, som har sendt inn låt nummer to. Skriver, jeg ønsker å høre Full og fin av Synnevo. Det en herlig sommerlåt, og den passer så fint, siden det sol og varmt I Trøndelag I dag. Altså, nå må jeg si... For det høres som en deilig sommerdag å få starta denne onsdagen på. Og det kan bare toppes av én ting, nemlig Synnevo sin Full og fin. Så Cecilie, jeg håper at du hører på akkurat nå, for den det vi skal til.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Synvosinfull og fin her I MP3 andre låt ut I dine tre.
1: Dine tre på
0: Og der har vi kommet til den siste låta ut I dine tre på MP3, sendt inn av Alvin. Og Alvin gjør noe ganske kult akkurat nå, altså. For han skriver, hei, jeg skal til Stavanger for NM I korps. Det ganske så fett, altså. Jeg vet at vi har NM I korps, og det mest fordi jeg hadde noen venninner I tidligere alder som var veldig korpsdrevet, og de har også vært på NM I korps før. Han skriver at det kommer til å ta 8 timer å kjøre dit, så han har gjerne lyst til å høre Heia av Outkast, og det, Alvin, kan jeg selvfølgelig skru på for deg. Og så har han også en gjett til hva scoregålen? Hva stillingen kommer til å bli for Portugal og Kongo-kampen I dag, og han skriver det blir 3-1 til Portugal, med masse utropstegn. Altså, det her var full pott. Ikke bare du på en lang reise, hvor du skal få deilig musikk servert her på MP3, du skal til NM I korp, så du har klart å gjette hva du tror stillingen kommer til å bli. Vet du hva? Jeg tror det her blir en bra onsdag for deg, Alvin, jeg.
1: Dine tre
2: på
1: MP3
2: Låt nummer tre

Synger Pink Panthers og Sara Larsson. I det klokka har blitt 41 minutter over, ja, 42 minutter over ett. Jeg har fått en melding som jeg skal lese opp ganske straks, men akkurat nå, Alan Walker.

Men da er det fint at man ikke er helt alene da. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Fått en melding fra Solfrid som skriver: jeg er så oppgitt. Over at jeg ikke får lasta ned fra Spotify. Men Myra med hjertet i hånden, kan dere please spille den? Passer perfekt til en forelsket hjerte. God sommer, med vennlig hilsen Solfrid. Solfrid, hvis det er en ting jeg kan gjøre for deg som er bedre enn å spille musikk, det er å spille musikk du ikke klarer å få tak i, altså. Da føler jeg meg som en ekte DJ, men også spille musikk som passer litt sånn litt for perfekt inn, og det høres som det her gjør det, altså. For hvis du er forelsket akkurat nå, så kan jeg love deg at det her låta, som du sier selv, det er perfekt, altså. Vi kjører.

Summer av Calvin Harris fikk du her I MP3 Og klokka den begynner å nærme seg to med stormskritt Og det betyr at tiden min her den dessverre oppe ganske så straks Men det betyr ikke at du skal gå noe sted for Om ikke alt for lenge så kommer det en mann I radioen din Som skal holde deg med selskap de tre neste timene Nemlig Martin Holmen med MP3-klubben Altså det kommer til å bli helt fabelaktig stemning, det kan jeg love deg Så det bare å bli værende på kanalen.

0: P3.
1: Klokka to, da mitt. Takk til Ager, takk til deg som hører på. I dag så trenger jeg litt trøst av deg. Det merkelig greie, altså. Men altså, hva jeg trenger trøst til, og støtte, og liksom, du sånn backing. Jeg trenger noe klubben backer I dag. Ja, det skal vi snakke om, litt. Ikke gå noe sted. Nå aller først, så driver det her. Så sier vi hei til NRK Nyheter, og til siste nytt.
2: Det skal handle om kongefamilien.
3: Frida Ravna Rømo.
2: Nå ligger det an til å skje en historisk endring I grunnloven, for politikerne vil at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne lede statsråd, som et møte på slottet der regjeringen sine beslutninger blir godkjent. Egentlig så det kongen som holder det her møtet, men kronprins Håkon har vikariert en del den siste tida. Men siden kronprinsesse Mette Marit har vært alvorlig syk og nå fått nye lunger, så har ikke kronprinsen heller hatt muligheten til å lede møtet. Derfor så kan det her bli Ingrid Alexandra sin jobb snart, det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
4: Stortinget vil endre grunnloven sånn at prinsesse Ingrid Alexandra kan gå inn som regent hvis ikke kongen eller kronprinsen kan. Og dette skal de da stemme over I høst.
2: Statens vegvesen sender nå ut et digitalt sikkerhetsvarsel til rundt 30 000 eiere av lettmotorsykler I Norge. Og grunnen til det at det avdekkes alt for mange alvorlige feil på sånne sykler. Dette gjelder blant annet feil på bremser, dekk og kjede. Vegvesenet har avdekket dette gjennom veikontroller og under gransking av dødsulykker der ungdommer har vært involvert. Og I flere av disse ulykkene så har tekniske feil vært en medvirkende årsak. Derfor vil de nå advare alle eiere av lettsykler slik at de kan ta en sjekk. Romfartsselskapet til Elon Musk SpaceX har passert verdien av hele oljefondet. Det har nemlig vært en stor oppgang I SpaceX siden børsintroduksjonen på fredag, og det kan skyldes at mange vil ha en bit av det de håper vil bli en suksesshistorie for selskapet. Det sier Robert Ness, som investeringsdirektør I Nordea.
5: Folk kjøper nok en drøm. De tenker om datacenter I himmelen, og de tenker at alt det Elon Musk gjør, det blir til gull. Og dermed så det veldig masse investorer som bare kaster seg inn. Og når småsparer hele verden samlet elsker en aksje, så overvirker det kursen sånn som de gjør.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
1: Takk for det, Frida. Nå tar vi for oss været her hos oss. Da får vi alltid opp yr.no, meld til felles steder på hele Norge. La oss starte I Vadsø. Der blir det mye regn I kveld, 8 grader. Kvaløy, slett I Troms, delvis skyvær og 9 og pent vær, delvis skyvær I Sortland. Steinkjær for 15 og delvis skya. Det blir regn I kveld I Sunndalsøra med Romstrømmer 15. Måløy I Vestland, 11 og regn også I Askøy med 11. Bryne Rogaland, overskyvær og 12 mot kvelden. Farsund, Agder, litt regn og 13. Vi I Vestfold, 13 og regn også I Skien. Ål får også regn og 13 grader. Vestby, Akershus, 14 grader. Ryggebyen, Vestfold, 14 og regn. Brumunddal, siste stedet min oversikt. Innlandet, 17 grader I kveld og delvis skyet vær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
6: NRK MP3.
3: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
3: Martin Holmen.
1: I dag så trenger jeg litt hjelp av deg, faktisk. Som om...
7: Jeg får ikke start!
1: Det funker ikke, nei. I dag trenger jeg at klubben backer, rett og slett. Hvorfor får du snart vite? Først nå, her broiler. Oh my god.
6: Dette
3: NRK MP3.
6: MP3.

Miley Cyrus, og det End of the World. Og nå, 3:06, så det klart for Kolbkode. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Vi kombinerer appen NRK Radio.

Når du vet det, sender du riktig svar inn I appen NRK Radio. Skriver du hvilken låt vi skal fram til, og jo flere riktige meldinger du sender inn med svar, jo større sjanse har du for å vinne også. Dagens premie en NRK MP3, eller jeg skal kalle det NRK Goodie Bag I dag, jeg faktisk. For jeg rasket sammen noe mer stash. Og så vinner du da hele uka. Da sikker du om en NRK MP3 drøkkeflaske I aluminium. Den helt rå. Inngravert logogreier, altså. Stilig. Appen NRK Radio. Hvilken låt skal vi fram til her? Du skal få flere lydhint også. Etter musikken fra Street Boys med Fri, og Ramon med skjorte og slips.

Backstreet Boys. Og det fri på NRK MP3. Vi holder på med klubbkoden, hvor vi har en avstemning I appen NRK Radio, hvor det står onsdagens klubbkode. Der finner du to emojier. Døm to emojiene. Kan hjelpe deg til å finne ut av hvilken låt vi skal fram til. Samme døm, så skal du få lydhint av meg. Og du fikk et ganske langt lydhint I stad, som ja, jeg tror ikke det ikke så aller verst lydhint her, altså. Du får det på nytt igjen nå. Og så skal du få et annet også. Det kommer her. Ok, hvilken låt skal vi fram til? Appen NRK Radio, når du vet hvilken låt det skriv da oss en låt. Og jo oftere og flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å stikke av med en NRK MP3-pakke, rett og slett. Men det greier å stasje oppi da, vet du. Jeg vil ha deg med. Og hvis jeg går inn I appen og sjekker mange som har svart, ja da, det ganske mange som vet hvilken låt vi skal fram til. Appen NRK Radio, hvilken låt det vi skal fram til? Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av en premie også. Og vi skal trekke vinneren etter Vidar Villa med moren din, og nå først Ray Devigetta og Where is my husband? Det betyr da at vinneren trøkket om cirka 5 minutter. Altså, hvilken låt det vi skal fram til? Hva det? Hva det her for noe, liksom? Det står altså som en NRK MP3. Goodie bag. Men noe mer NRK-stash, altså. Et Lindmo-handlenett, blant annet, tror jeg, så stopper vi der. Skal si det.

Videre vil jeg det, med moren din som var svaret på klubbkoden I går faktisk. Men I dag noe annet vi på jakt etter, og hva det? Det opp til deg. Og når du vet av hva som klubbkoden, så sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og nå skal vi trekke vinneren. I appen så har du funnet en avstemning, hvor du har fått en hint, nemlig to emojier. Onsdagens klubbkode og sånn kolon. Og det har vært to applauser. Og hintet I appen har også vært en skikkelig lady. Og hint nummer to, engelsk. Ganske mange har visst hva som riktig I dag, for å si det sånn. Og vi skal trekke en vinner nå. Og den som vet at det Lady Gaga med applaus Ida Louise. Grattis, Ida Louise! Premie kommer til deg. Fantastisk, har vi litt applaus der, altså. Takk til alle andre sine meldinger I appen. Det mye riktig svaret, altså. Nå tenkte jeg da, vi skulle få på låta også. Må ha på litt, applaus, eller hva? Synes den passer litt bra I dag, siden vi snakker også om det man god til. Altså, hva du god til, spør jeg om I dag også. Send gjerne melding I appen og Corrado, skal vi ta en titt også på meldinger som har kommet inn etter hvert. Vi gjør det faktisk, ja, vi gjør det om 4 minutter da. Ja. Nå først, Lady Gaga, en skikkelig lady.

og det applaus som rett og slett klubbkoden I dag, og vinneren var Ida Lovise, som sendte melding til oss I appen NRK Radio, og en ny klubbkode I morgen, sånn cirka kvart over to. Hyggelig at du med meg. I dag spør jeg, hva du god I? Ja, hva du god I, du som hører på? Send gjerne melding I appen NRK Radio, jeg har fått melding fra Alexandra, han skriver, veldig god til å lage geitelyd, faktisk. Altså, Alexander, jeg har sendt deg nå en melding I appen NRK Radio, for jeg må få ringt deg og spurt om telefonnummeret ditt. Det her må vi grave litt lenger I. Og jeg har også fått flere meldinger om hva folk gode I. Send gjerne melding. Også fått melding her på, litt på siden. Sven Ove skriver, ønsker å sende hilsen fra Skagen Pub Arendal, fra Sven og Hansi. Endelig fotball-VM I gang! Fy fader, endelig vi I gang! Som vi vant I går da. Hæ? 1-4?

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, og det Good For You. Jeg heter Martin, og nå tar vi sitt I inboxen vår. Appen NRK Radio. For jeg spør, hva du god til? Jeg får svar. Sindre skriver, jeg altså så god til å lage chili con carne. Ok! Malin skriver at du har en skjult gave, at du har et innebygd øyemål for tuppevare og matrester. Vet akkurat hva som passer I hver boks. Og så har vi Håkon her, som føler at han veldig god på matbutikkø. Klarer alltid å spå hvilken kasse som kommer til å gå raskest. Uansett hvor mye folk der. Det gøy. Så har vi Amalie her, som sier at du dritgod til å få hunder som egentlig skeptiske til folk til å elske henne. Og Markus, som ekstremt god til å snakke seg ut av ting. Enten å slippe seg unna en kjedelig dugnad, eller å få gratis oppgradering på hotellet. Oi, du en sånn type, Markus. Snik deg unna. Ok, det notert. Vi fikk melding I sted av Alexander, som sa han var god til å lage lyden av en geit. Slapp av. Du lurer like mye som meg, ikke sant? Hvordan lyden høres ut. Vi skal finne ut av det. Jeg har avtalt å ringe han om bare 3 minutter. Vi rekker en låt først. Her Oscar med K. Two Tens.

0: Tutens, og hvordan høres en geit ut? Altså en menneskelig geit? Ja, det lurer jeg på også. I dag spør jeg, hva det god til? Fikk melding av Alexander her, hvor det sto, jeg god til å lage geitelyd. Hei, Alexander.
1: Hallo.
0: Nå vi, nå hele Norge spent. Hvordan høres en god geitelyd ut?
1: Nei, det, jeg skal prøve så dere får høre dere det beste.
0: Men kan jeg spørre deg, før du lager lyden, hvordan begynte du å lage geitelyder?
1: Det begynte I fjerde klasse på bussen på vei til skolen, og vi kjørte forbi sauene og geitene, så kjeva jeg meg. Så da øvde man på bussen I noen år da.
0: Det gi deg, ja, det alt for gøy. Ok, men satt du alene på bussen da, og lagde geiter da?
1: Nei, jeg satt med krøsjen mitt I 10. klasse, faktisk.
0: Og så du, det var sånn, liksom, hva skal vi si, nesten sjekketriks?
1: Ja, eller, jeg vet ikke, det var noe I hvert fall.
0: Da må jeg spørre, funket det da?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, greit. Ja, men da vet vi det. Så hvis du spør, tenker, nå skal jeg starte med geitelyder, kanskje ikke helt geitelyd. Men det tar deg til NRK MP3 I hvert fall, og til å kunne vise hele Norge hva du kan. Så, Alexander, scenen din.
1: Takk, da skal vi prøve.
0: Det her får jeg betalt for, Alexander. Vet du det? Det der.
1: Ja, det legendarisk, da.
0: Jeg elsker det. Jeg har altså funnet lyden av en geit. Og det høres jo ut som deg. Å fy filleren, kan jeg få lyden en gang til, eller, Alexander?
1: Selvfølgelig.
0: Det noen som hører på som mener meg bedre enn Alexander på å lage geitelyd? Send meldingen I appen NRK Radio. Jeg vil høre fra deg, for å si det sånn. Og Alexander, du skal få premie I posten av meg, for dette var jævlig gøy. Rett og slett.
1: Tusen hjertelig.
0: Å, fy. Å, jeg skal ringe deg tilbake hvis det plutselig dukker opp noen som bedre enn deg, men det tviler jeg på.
1: Ja, ok, den god.
0: Takk for at du hører på. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Tears, Sabrina Carpenter. Jeg heter Martin, og jeg vet ikke om du fikk med deg som skjedde I sted nå. Det var helt på kanten av hva jeg egentlig takler som menneske. Alexander lagde lyden av en geit.
1: Takk, da skal vi prøve.
0: Det for gøy. Høres ut som geit, vet du. Det alt for bra. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Tusen takk for at du med I MP3-klubben.
2: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
3: Martin Holmen.
0: Nå kjører vi på inn I dagen. Hva du god til, spør jeg om. Send melding inn I appen NRK Radio. Jeg tar med flere gode ting, altså. Du som Alexander god til å lage geitelyd? Ja, kom igjen da, prøv det. Her nå, Martin Garrix, Dua Lipa. Scared to be lonely.
2: Dette
3: NRK.

Sugar. Hi. Harry Styles. Watermelon Sugar. Jeg heter Martin, hyggelig at du med meg. I dag spør jeg, hva du god til? Og du kan sende melding I appen NRK Radio. Vi har Lone her, som har skrivet at du god til å spille fiolin. Ok, og huske satser til ulike stykker fra for eksempel komponisten Antonio Vivaldi. Ok, Lone, det fare for at jeg ringer deg opp altså, etterpå, for jeg må... Dette skal du spille for meg, altså. Også en melding her fra Tobias, og sier at han god til å kaste søppel på lang avstand for å treffe søppelbøtta, liksom. Det rått. Og grunnen til at vi spør om det, for at vi skal snu en litt sånn negativ greie til en positiv ting, fordi jeg studerer psykologi ved siden av å være her radioen sammen med deg. Og I dag fikk jeg svaret på en eksamen jeg hadde for 3 uker siden, og jeg fikk et karakter C. Det en kjempekarakter, men jeg litt skuffet, hvis jeg lov å si, fordi jeg veldig glad I det faget. Kognitiv psykologi liksom mitt fag. I appen NRK Radio så svarer faktisk nå 81% at det lov å være skuffet hvis man har lest mye av å få en C. Tusen takk. Very much appreciated, you know, my friend. Jeg spør også I dag I appen, hvis du går inn og hører på oss direkte, så finner du avstemninger. Der spør jeg, hvor trøtt du I dag? Du vet, etter fotball-VM-kampen I natt og sånt mellom Norge og Irak. 67% svarer, klarer ikke helt å holde øynene opp og åpne. Ok, da du trøtt. Her hos oss får vi snart besøk av en fyr som du mest sannsynlig har hørt musikken til. Han har en av låtene som jeg bare elsker og som lyden av sommeren 2020 for meg. Den låten skal du få om 3,5 minutt. Vi snakker om han fyren her. Men før Thomas Stensson kommer inn I studio, så får du en skikkelig throwback til Borgans Lele. Her bare min.

Swedish House Mafia The Weeknd. Thomas Stenström hos oss idag. Och hvis du så på VG-lista på fredag, var det vel? Da hørte det sånn her ut.

0: stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: Amen.
2: Nå finter Sjåren litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
3: Hvor langt tror dere Norge kommer?
4: Nei, nå det nå eller aldri. Så jeg tror vi teker hele greia.
5: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Justin Bieber, det. Ludacris og Baby. For en throwback-låt. Altså på en onsdag, da. Du, David. Nå var det bra sammen. I sted hadde vi med oss Alexander, som sendte meg melding I appen NRK Radio og fortalte meg at han var god til å lage geitelyd. Nå kommer jeg aldri til å bli lære lyden der. Takk, Alexander, for at du hører på. Det en del av klubben. I dag spør jeg også I appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte, hvor trøtt du I dag? Med tanke på VM-kampen I natt. 33% svarer, veldig frisk og rask. 17% sier, litt preget til VM I natt. 34% sier, klarer ikke helt å øyne oppe. Og så har vi altså 15% på, jeg må sove nå. ok. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og så har fått mange fine meldinger I dag. Jeg bare sier det tusen takk til alle som kommer inn I appen NRK Radio. Alt tas med. Og så skal vi her hos oss få på Alex Warren, Before You Leave Me, før nå. Ylva, her maskulin.

Alex Warren, det Before You Leave Me, jeg heter Martin og lurer på en ting nå. Du en sånn som glemmer ting? Hvis du går inn på vår nettside nrk.no, så kan du lese saken. Glemmer du alltid AirPodsene? Dette psykologens råd. Og hver eneste dag så glemmer vi altså av verdisaker, enten det på treningssenteret, på toget, på skolen kanskje, eller der hvor enn du måtte være. Og nå har man da kommet med noen råd til deg som gjør det her. Det kan vel være sånn at hjernen din tenker på større oppgaver. Derfor glemmer du da ting som ikke så utrolig viktige. Sier da psykologen som jeg intervjuet I saken her. Han sier at det en del forskning som viser at dersom du veldig smart, så du ikke bedre til å huske ting. Huske disse små tingene. Fordi du går og grubler på store ting. Slik at små ting som hvor la disse AirPods-greiene forsvinner, blir sett som irrelevant. Appen NRK.no av vår nettside går jo og les da vel hva du har glemt. Og I fjor så la reisende fra seg 46.650 ting på Oslo Lufthavn. Gardermoen. Jeg var en av dem som la igjen noe. Jeg lå og hentet iPad min. Åh. Men tenk på det. Bare på Gardermoen 46.500 ting. Det sjukt. Jeg spør I appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte. Glemmer du ting, spør jeg. Går det stemme da vel? Ja, hele tiden. Det skjer av og til, eller nei, aldri. Skal vi ta en titt på avstemningen rett etter at du nå har fått musikken fra Ed Sheeran. Her Azizam.

Ed Sheeran. Azizam. Rett før låta spurte jeg, glemmer du ting? Fordi på NRK.no på fremsiden så kan du lese om at det å glemme ting er visst nok helt vanlig. Og vi glemmer mer og mer ting, spesielt på flyplasser. Du kan få tips til hva du kan gjøre for å ikke glemme så mye, også på NRK.no. I appen vår, NRK Radio, så har jeg spurt deg, glemmer du ting? Akkurat nå er det helt likt mellom ja hele tiden, det skjer av og til, og nei aldri. Du finner altså avstemningen vår i appen NRK Radio. Her hos oss, snart nyheter. Med Frida, vi skal følge Mette Marit og ikke minst fotballekspert NRK, som er at Norge kan slå Senegal. Men nå først, Apple!

0: Nå klokka 4:01, og her NRK Nyheter med siste nytt.
1: Det skal handle om kronprinsessa.
2: Frida Ravna Rømo.
1: Det er ikke overraskende at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger såpass raskt etter at hun var satt på venteliste. Det sier Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa ble satt på venteliste 5. juni, og allerede nå, 12 dager senere, så har hun fått nye lunger. Og Sekowski sier at det ikke er noe som er vanlig eller uvanlig når det kommer til organtransplantasjon, men at det har vært kort venteliste for nye lunger.
3: Så det ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst når man først på venteliste.
1: Prins Sverre Magnus bør også få en offisiell rolle i kongehuset. Det mener kongehusekspert Trond Norén Isaksen. I det siste så har kronprins Håkon vikariert en del for kong Harald, men nå som Mette Marit alvorlig syk, så har også han måttet avlyse en del av programmet sitt. Og nå ligger det an til å skje en historisk endring i grunnloven, for politikerne på Stortinget vil nemlig gjøre det mulig for prinsesse Ingrid Alexandra å gå inn som regent når det trengs, og Norén Isaksen sier at det kan lette styringen av Norge.
4: Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, og da følte man kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent.
1: Med seier over Irak så er det norske herrelandslaget på god vei videre fra gruppespillet i VM. Det er nemlig sånn at de 2 beste fra hver gruppe går direkte videre i spillet, og det gjør også de 8 beste treerne fra de ulike gruppene. Og med en seier i boks allerede så er vi nesten sikret en plass videre i mesterskapet. I den neste kampen så møter Norge Senegal, og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen tror vi kan vinne den også.
5: Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av at Senegal tapte for Frankrike. Jeg så det i treningskapet mot USA for en annen tiden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot det, men det kommer vi til å være.
1: Og kampen mot Senegal, den kan du se på NRK klokka 2 natt til tirsdag neste uke. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Takk for det, Frida. Senegal, jeg glemte kampen også.
6: Fy søren.
0: Men nå, tar vi for oss været her nå først. 17. juni. Vi får av yr gjennom et tilfeldig sted over hele Norge. Vadsø, Finnmark, regnbyger og 7 grader i kveld. Kvardøysletta, delvis skya var 9. Lett skya vær i Sortland med 9 grader. 15 i Steinskjær med delvis skya. Vi skal til Sunndalsøra, 16 og regn. Regn også i Måløy med 12. 12 og regn i Askøy også. Bryne får 12 og overskya vær. 13 grader og overskya i Farsund i kveld. Vear i Vestfold, regnbyger og 13. Regn i Skien og regn i Ål med 13 grader. Ryggebyen Østfold, 14 grader og litt regn i kveld. Og Brumunddalen innlandet, 17 grader overskya vær. Alltid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
7: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
7: i appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: 4:04. Snart det klart for ja-nei-lek. Hvem blir med i dag? Send melding i appen NRK Radio, meld deg på da vel. Skriv jeg vil være med. Og her Tiesto.

0: Esa, dette det år. Hallo!
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Ja, vi gjør det enkelt I dag. Nå det konkurranse. Ja og nei-leken. Du med deg på ved å bruke appen NRK Radio.
1: Her reglene.
0: Og du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Og du melder deg på ved å sende en melding til meg I appen NRK Radio. Skriv en melding og skriv «Jeg vil være med» og sleng på telefonnummeret ditt. Altså, jeg vil være med I en melding nå I appen NRK Radio. Og du må gjøre det raskt, fordi om 6 minutter så skal vi I gang med konkurransen. Det betyr at om cirka 4 minutter da, så må jeg ringe deg og ta deg med på radioen da, vet du. Mens du melder deg på El Papevei med Ole, Ole, Ole. Nå først The Chainsmokers. Eller Don't Let Me Down. 11 over 4.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Noël, papy. Olé, olé, olé.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Og nå konkurranse. Og vi har med oss Sandra Oline. Hallo!
2: Hallo!
0: Hva gjør du akkurat nå?
2: Akkurat nå så har jeg rygget semien inntil jeg rampe og skal til å koble av.
0: Og hvor har du vært, eller hvor skal du da?
2: Jeg har vært I Sande på Oslofjord på Asko der, og så det bare det siste turen min, så nå skal jeg hjem.
0: Og hva bringer kvelden?
2: Den bringer litt gaming og sove.
0: Ja, ok. Så du fotball-VM I natt, eller?
2: Det gjorde jeg ikke.
0: Nei, det greit. Ok, så VM, det følger du ikke med på?
2: Jo, vi har tippeliga på jobben, så jeg må jo følge med litt.
0: Ja, ok, greit. Vi følger med sånn halvveis. Det gøy. Men du med på radio nå fordi vi skal ha gammel konkurranse.
1: Her reglene.
0: Og du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Det forstått.
0: Bra, da!
1: 30 sekunder fra nå.
0: Sitter du I en lastebil?
2: Det jeg.
0: Kan du forskjellen på en semi-trailer og en trailer?
2: Det kan jeg.
0: Husker du da du tok lappen?
2: Hvem som?
0: Husker du da du tok lappen?
2: Det gjør jeg.
0: Svarte du, det gjør jeg to ganger nå, på rappen?
2: Det mulig.
0: Nei, gjorde du det? Jeg tror du gjorde det selv.
2: Jeg gjør det.
0: Ok, det deg som hører på nå. Gjorde Sandra Oline nettopp det at du svarte samme to ganger? Fordi jeg ble satt ut av at jeg begynte å stille spørsmål om forskjellen på lastebil og semitra. Altså, jeg kan ikke ha forskjell på det. Hva fader?
2: Forskjellen at lastebilen kort og semien lang.
0: Nettopp. Folk tror at jeg har et manus vet du, foran meg når jeg har på ja-nei-leken. Det har jeg ikke. Jeg tar det rett fra hodet, rett og slett. Og det her var et godt eksempel på det. Dette var gøy. Fytte rakker. Du da, for vi så da, det kom jo noen meldinger nå I appen NRK Radio. Var det sånn at Sandra Oline vant nå eller ikke? Du som hører på. Hørte du at du svarte det samme to ganger eller ikke? NRK Radio appen. Dette var gøy. Nei, men du skal bare koble av tilhengeren din og sånn, du. Og så skal jeg sjekke målfoto, og så skal vi se hva... Blir det premie, så får du premie I posten. Skal vi si det sånn?
2: Yay!
0: Okay. Yes. Og hvis ikke, så prøver du på nytt igjen.
2: Yes. Det gjør jeg.
0: Ja, bra. Da har vi en plan. Ha det!
2: Ha det godt!
0: Ha det!
1: Nå, mer musikk. På MP3.

can't get enough. Victor og Nadine, og det Kygo. Og så hadde vi med oss Sandra Line på ja-nei-leken, og ifølge appen og radio meldingen jeg får inn, så svarte Sandra Line det samme to ganger. I morgen, igjen, en ny runde med ja-nei-leken, og vil du være med da? Så tar du og sender en melding I appen NRK Radio nå allerede, så du påmeldt på forhånd hvis du vil. Camila Cabello, Young Thug og Havana på vei. One Republic også kommer aller først nå. Og så skal vi I gang med dine tre på MP3. Hvordan det funker, får du svare på om 5 minutter.

0: Timberlake, Bay og Young Thug og Havana.
1: Dine tre på MP3.
0: Nå er du sjefen. Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du nå en favorittlåt du vil ha på radioen, så sender du melding nå i appen NRK Radio. Jo bedre grunn du har til hvorfor låta skal spilles, jo større grunn har du også, eller har jeg større sjanse har du så å få den på også. Første låt skal på radioen etter musikken fra Tigut med Leve og Just med Turn the Lights Off.

0: Just då. Turn the lights off och vi ska fortsätta.
1: Dine tre på NP3.
0: I den tralten, det må si. Edvard har sett melding til oss I appen NRK Radio skriver, jeg vil høre en Mr. Sax beat. Rett og slett fordi det min favorittsommersang, og det steker 25 grader på Hamar I dag. Lite sol, men varmt og digg. Ok. Opp I. Nei. Det fantastisk. Takk for meldingen som kommer inn I appen NRK Radio.

Tobias Steen, det Shanti. Ønsket av Emil som låt nummer 2 I dag. Og vil du være musikksjefen vår, så kan du sende melding til meg I appen NRK Radio med den låta du vil høre, og en god grunn, så plutselig dukker den opp. Vi skal nå til låt nummer 3. Det betyr egentlig at dine 3 ferdige, men vi tar plass til en til, gjør vi ikke det? Vi retter det på. Så blir det på en måte dine 4 da. Det går ikke helt opp, men du skjønner. Neste låt ut skal bestemmes av en av våre faste lyttere, nemlig Pena Alice. Skriver kjæreste Martin, kan du spille Katy Perry OL-låta hun sang sammen med norske gutten på 10 år? Den var så fin. Ja, jeg har lett opp og prøvd å finne den versjonen, den har jeg ikke, men jeg har Wonder med Katy Perry som hun sang, og det en gutt, eller en, et barn som med og synger I starten her også. Så vi får ta den versjonen her, inntil videre, Pena Alice, til vi får den ordentlige versjonen fra VM.

Katy Perry, The Wonder, bestemt av Pene Alice. Nå til låt nummer 4. Jeg tar med en 4-dag, jeg. Fikk en fin melding her nå I appen NRK Radio. Og her står det, hei Martin, kunne vi ha fått en throwback-låt? Admiral P. og Nikodi med Engel. Minner meg om sommeren for 4 år siden. Ok, nå går låta ut egentlig. Altså, det må jeg sjekke ut. Engel. Nå kom den ut liksom. 2014, ja. Wow. Det gøy. Ok. Julie, du sjefen. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nå.

Stateside, Pink Panthers og Sara Larsson, hvis du lurer på hva låta heter da. Jeg heter Martin. Veldig hyggelig at det virkelig. Det jo sånn at I dag så har vi virkelig kjørt på en onsdag, vil jeg si. Vi begynte hele dagen med at jeg fortalte at jeg har fått en C på en eksamen og var litt skuffet. Fikk litt støtte av klubben. Og så det viktig å si at en karakter C fantastisk bra, så etter å ha fått litt støtte og snakket litt om det, så kjenner jeg at nå det greit. Men jeg var faktisk skuffet, da. Jeg merker det greier. Skal bare si det sånn. I morgen, ny dag, nye muligheter. Og da det også... Ja da, det skjer I morgen. Martin Torstad. Og I morgen skal jeg sende direkte til deg fra Trøndelag, fra Trondheim. I denne sendingen nå, så setter jeg meg I bilen og kjører oppover mot Trondheim. Kommer det frem sånn I midnatt. Det blir deilig. Jeg gleder meg. Få litt noen trøndersvung igjen, vet du. Fantastisk. Og da skal jeg gjøre noe som jeg... på fredag så skal vi snakke om noe som sånn... Skal vi snakke om sånne vemodige ting? Altså avslutninger. Du vet sånn... Akkurat nå så har veldig mange hatt skoleavslutning, for eksempel. Fordi man... det sommerferie. Eller kanskje slutter jobben sin, for det skal bli en ny jobb etter sommerferien. Det veldig vanlig. Og på fredag så skal jeg gjøre noe som litt trist. Nå skal jeg sende radio fra det radiostudioet som jeg begynte å sende radio i NRK. For 10 år siden. Det studio skal rives. Jeg gruer meg. Men, det blir fint. Jeg gleder meg til å henge med deg. Og så har vi I dag da. Spørt deg som hører på. Hva du god I? Og som jeg spør, har jeg fått svar? Alexander, for alltid kommer jeg til å lagre lyden av han med meg. Alexander nytter av oss. Han var med og fortalte at han lærte seg å breke som en geit. Da han satt på bussen på vei hjem fra skolen, fordi han blant annet skulle imponere, da damen var litt imponert, eller betre? Fan av? Ja. Kommer ikke på ordet, ja. Den der skal ta meg for alltid. I just simply love it. Ok, sikkert alle nå. LA Megan Trainor, French Montana, just got paid. Skjønner du? Passer overalt.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: God sommer.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

today.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.